0: alkohol.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

namong tigpaminaw. Mayong adlaw kanatong tanan, asa man kamo karon naminaw, dini man sa atong panimalay, sa atong trabahoan, sa atong sakyanan, o sa bisan asa nga dapit mga igsoon. Welcome sa atong programa, ang katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Kini, usa ka programa nga gitukod aron pagtuki, pagpasabot o pagtudlo kabahin sa mga pagtulunan o doktrina sa Simbahang Katoliko. Dili lamang aron kita makadungog og impormasyon, dili aron mas masabtan nato ang atong pagtuo og mas lig-on ang atong relasyon kang Kristo. Sa kalibutan karon, nagdaghan kayo mga tingog, opinyon o naglain-laing mga pagtulunan, usahay lisod na mahibaluan kung unsa magayod ang kamatuoran sa atong pagtuo. Busa, pinaagi niining atong programa, atong tukion ang mga baruganan sa simbahan, mga igsoon. Atong tanaon ang balaang kasulatan, mga tradisyon, o ang pagtulunan sa simbahan aron kita dili mahisalaag sa dalan sa pagtuo. Ang atong tumong mao ang pagpalawom sa atong kahibalo, magpalig-on sa atong pagtuo, o pag-iya ka na to ngadto sa mas matinud-anong pagsunod kang Hesukristo. Kaya ang tinuod nga kahibalo sa pagtuo, kinahanglan musangpot sa mas lawom na paghigugma sa Dios o sa atong isigkatao, mga igsoon. Busa, mga igsoon, ang atong pagtuo, dili lamang ang kamatuoran atong pagtuo

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama? Masin og
4: may diabetes ka?
3: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
3: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
3: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
3: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compound
3: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
2: sa mga butika.

0: sa pagkamanila passion, tungod kay naay bautismo. Pero unsaon man sa tinuod nga pagkahinlo sa tao, kun sa dihang gibautismuhan siya, wala siya kasabot sa mga butang nga angay niya ikinabuhi. Wala siya napasabot sa mga paglapas nga dapat iyang likayan. Muna mga kaigsuunan nga makita nato bisan sa nagkalain-lain nga denomination or religious groups, naagay katawhan nga mubiya sa pagpangalagad. Labi na kung gidali-dali lang ang pag Bible study, no? Gidali-dali lang ang pag doktrina. Kay matod pa sa uban, i-follow up lang kung magsige nagsimba, no, mga kaigsuonan. Dili gyud siya mao nga naman. Nakita nato nga imbes nga magkabalaan ang katawhan sa Dios, samtang nagadagan ang panahon ug unta kay nagadugang ang mga miyembro, mas daghan naman tingali, mga kaigsuonan, ang nagabackslide. Ug kaning pagkamanila pason, kaning pagkadunot, ang kasalanan nga naa sa taliwala sa usa ka iglesia, manakod baya ni mga kaigsuonan. Muna nga, ang sala dili dapat gayud tugutan. Isalikway ang sala. No, dumtan ang sala. Apan higugmaon ang makasasala. So kaning One Voice 2027. Usa kini kahagit dili lamang alang sa matag miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Bisan sa nagkalain-laing sekta, relihiyon o denominasyon, lakong kaluwasan ang tumuog tuyo. Sa atong gitawag nga gitukod nga iglesia, ang tanan magalihok, ang tanan magabuhat, sumala sa kahayag ng iyang nadawat, sumala sa prinsipyo sa kamatuoran nga gipahamtang ni anang iglesia, ug sumala sa talanton, hiyas, kaalam ug kahibalo nga gigasa sa Dios sa tagsa-tagsa kanatong tanan. Kay bisan unsa man ang relihiyong grupo or sekta atong gipasakupan, naatay mga kamatuoran tanan, mga kaigsuonan. Dili ta makaingon na tanang relihiyon except sa atong giapilan, puro na bakak ang ilang mensahe. Kay as you can see, as we can see, uniform, kasagaran, kay Christianism or Christianity, usa ang gipatigbabaw o gibayaw din ha. Si Kristo, mga kaigsuonan. Sama sa mabasa na to, sa unang Korinto 1:18, kay ang pulong sa krus, alang tanila nga nagakawala, binuang. Apan alang kanato nga mga ginalawas, mao ang gahom sa Dios. Ang pagbautismo sa tao adunay koneksyon sa paglansang ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Pagkaigsuonan. So hinaot pa no kana napasabot na siya. Ang kamatayon ni Kristo sa krus mausab kana ang gisimbolohan sa paglubong sa atong daang pagkatao dito sa tubig na lumanan. O sa dihang kita na how us sa tubig bag-o na ta nga tao. O mausab ka na ang nakita, mga kaigsuonan, sumala sa kasulatan nga gibanhaw si Kristo na atay bag-ong kinabuhi. So hatagan unta kini og koneksyon. Tungod kay ang pagbaton o pagdawat o bautismo, pagbiya sa kalapasan. But the question is, gitudlo ba sa iglesia na atong giapilan karon ang pagbiya sa kasalanan? Unsa nga makasalanan? Tanan ba nga makasalanan na nailhan nato? O basin, kipili lang, mga kaigsuonan. Kay daghan sa gihapon, ang dili maluwas, bisan pa taliwala sa mananag-angkon na nagbantay sa adlaw igpapahulay. Inaot pa, padayon tas pagtuon, uban sa giya sa Espiritu Santo. Dalag ng Dios, maayong gabi sa kanan.
1: Dagang salamat alang kanimo, Sister Honey. Mga hinigugman ako mahigalam kay Igsoon.

kalibutan, alabi na sa mga kaigsuunan nato, esterhani, nga mga kapamilya nato, no, nga mga commandment-keeping people, ilabi na sa mga Seventh-day Adventist family, ato yuning gina-address nga to, kanato nga panimalay, labi na karong panahuna, o usa sa mga tumong ni ining kausa sa One Voice 27, mao ang dakong buluhaton nga gitinguha nga unta di na matapos ang 2027, mahimo na gyud nga mapalukop ang kamatuoran, ang mensahe nga usaha na gyud bisan pag mga bata, mga batan-on, mga tigulang, palihoko na gyud ang tanan. Mauna ang usa ka tuyo og tumong, di lang ang mga matud pa employee in kategori nga mga nangalagad, nga mga ministro nga supported by financial sa mga miyembro, kundili bisan ang mga kaigsuonan nga financially supporter, palihokon yun, mauni ang tuyo og tumong. Muna dunay ilahang ginahanay nga message, unsa nga message sama sa Sabbath, unya one faith, unsa na gud ka pagtuo. So ato ning tukion, unsa maning pagtuoha nga angay natong usahan, unsa ni nga mensahe nga ni Polosman Sabbath Keeper. Pero ngano man nga lain-lain mani og mga tingog ang gisunod. So usa ka hagit kanato, pagpukaw kanato alang sa katuyuan nga panaghiusa diin si Kristo Jesus mismo, mao'y nanawagan ni ini nga panaghiusa. Busa dalegon ang Diyos sa iyahang paghatag ni ining giya sa ato makaigsuonang nag-una sa Estados Unidos sa Amerika ni ining One Voice 27. Boy na may galam kaigsuonan, kuman ang taigong panahon sa ato panag-uban, ato lamang kining hisgutan pagpadayon sa sunod nga ato higalang nga nahisgutan karon atong tagaan kining mga detalye. Sa ngalan lamang sa ato rin nga panag-uban sa atong tulumanon, yung tulumanon is K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato rin nga station manager, sa giyapon nga to kang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan sa atong CEO President Dok Ramil Oy, og sa ngalan sa ato dini usab nga Chief Engineer Abudwen, og sa ato Engineer on Duty Kamigal Speakers Tawag sa ato Master Control K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Kami na lamang inyong yung isuon sa kanunay sa Gihapon, sa ngalan sa Tibok Pirsa sa K5 News FM Philippines, niining atong tuluman inyong tulumanon akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City, og kini na lamang inyong higalang isuon sa kanunay sa Gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magaingon na lamang kanatong tanan nga hinautunta ang Dios dili magkulang ang kanato sa gikinahanglan sa atong kinabuhi sa tanang aspito, ilabi na sa espirituhanon nga bahin pinaagi sa iyang balaan nga pulong. Dalaygon ang Dios umay gabi sa makausap alang kanatong tanan o mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Mag-ampo ta mga igsuon, daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw gayud ang walay pagkulang kanamo. Nasayod ka sa among usab nga mga kakulangon kanimo apan ikaw nagpuno. Among gipasalamatan ang imong pinadayonong tinguha sa kaluwasan sa tanang katawan sa tibok kalibutan nga pinaagi ining tulumanon sa sibihan sa K5 News FM, namantala ang imong balaang pulong, ang kamatuoran, danan o kinabuhi ang maayong balita sa kaluwasan nga maos ginong Hesus. Busa pinagi ning sibihan sa K5 News FM, salamat kay kinako o Diyos sa imong pagpanalangin ni Dok Ramil Oy, tang iya tagdumala ining sibihan. Nagpanalangin ka sa iyang maginikanan, mga igsuon nga tanan, asawa, mga kabataan, o sa tanang empleyado, o sa tanan usab nga mga kaigsuon na higala nga naminaw ni ining maong sibihan sa tibuok kalibutan diin naabot ang maong sibya. Salamat o Diyos sa imong walay pagkulang namo, labinas imong papakiguban ka namo sa tanan nga panahon. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo. Sanghalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama? Basin og
4: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
3: nga gikan sa palya
2: ug the sugar sugar cane.
3: Mga organic compound
2: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

kung naa talagang sa akong giliran. Dili ka unta magkasinati o kapakyasan sa kinabuhi. Hangtod karon ikaw ang paghihapon ang ipitik sa akong kasing-kasing. Ikaw ang paghihapon.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Obre lang ko. Ikauwaw lang ko sa imo mga higala o ginikanan.
2: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod. Diba?

wa na ang imo mga saad na ako. Wa na. Ang samay sayop na ako. Dili pa ba ka matagpaw nga ni anak ko? Ang mga hita pa kag lain. Di ba

0: Dugay kong ipaabot kining tukmang higayon. Isaad ko kanina. Ikaw lang ug ako hangtod sa hangtod.
1: Uy, pagkapapas kining pagbati ko kanina. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.

0: ka? Langit ko! Dilita ang ayan!
1: Maluoy ka na ako. Ayaw kong ingna ini. Mahal ta ka.